0: 50年。
1: なるほど、すぐ渡しみだ。
0: 冷たいな。
1: もうさっさと終わるわ。
0: いいんだよ。
1: 渡しみだ。
2: 一共9个鬼子，估计都是通讯兵。刚才看见在山上架电线的，这会儿热得不行了，都在河里洗澡了。

0: ここ行きます。
1: そのことは、
0: ちゃんと分かりました。
2: え、
0: お、出身分類の財産阿松は、みんなは山のところは仕事どけ。
1: 多分天気は暑いだから、川の中泳ぐ鉄。
0: だから、そのことはなんだ。
1: 必ずは鉄砲たちとはやってしますよ。
2: なぜ？
0: みんなは死んだら、あと荷物は全部で持って行こう。必ずは鉄砲の人がなったらよ。
2: そうか。葛队长，命令你的人派出侦查人员寻找铁豹的踪迹，三天之内必须找到铁豹。

0: 今回は鉄章捕まることはできなかったけど、これは失敗ではない。少ないでも鉄章の足元をはっきりに分かりました。
1: すいませんでした。俺、村は入り時、俺の後ろはおられました。だから失敗はなった。
0: 心配するな。鉄章の王、はっきりに分かりました。
2: 谢连队长，我打扰您一下。
0: 哦。
2: 这次毕竟是打草惊蛇，
3: 估计铁豹会钻到山里，一时半会儿的也不会出来，我们很难再发现他的踪迹了。
0: 不要担心，我已经想好了一条计策，铁豹一定会现身的。
2: 什么计策？

0: 小姐，
1: 你问什么情况？奇怪了，村里一个人都没有。集会人家开着门，我进去了，灶台上有饭，就是没人。
2: 张队长，
3: 跟他一样，没人。你们呢？
4: 我们这边是这种情况。如果是这样的话，那只有一种可能性：小鬼子先动手了。
3: 不对啊，那告示上写了三天呢，这才第二天动手啊！
2: 这太瘆人了。这两天之内。200多号人说没就没了，可要是杀了那么多乡亲，尸首呢？尸首在哪？张队长，咱们先回大李庄吧。
5: 走。好吧。连队长，命令は、やりました。杨家村の。 214人の人、残念で下ろしました。うん。鉄橋の情報まだないのか？まだいない。よし、分かった。鉄橋は続けて鬼ごっこ遊びたいなら、俺は与えとして、奴に与えてあげるよ。そこを深く張ってくれ。町のすべてところに張っておけ。

0: 你听我说啊，小姐，小姐，你别走啊！哎呀，小姐，哎呀，小姐，哎呀，
1: 你干啥呀？
0: 你这样走，那老爷会打死我的。
1: 王老七，我警告你啊，我是不会跟你回去的。
0: 我爹说啥？说铁豹投靠日本人，你信吗？反正我不信。我到县城里去找铁豹，把这事弄清楚。你敢跟着我，我就弄死你。
2: 小姐。
3: 咱得去。咱务工队是有纪律的。我不信包哥会投诚。都不相信，咱们现在管不了什么纪律不纪律了。咱们首要的问题就是进城，把包哥的事情弄清楚。
4: 中，
2: 咱去。
3: 了解。铁豹啊，どんなバーンターを置いた？あまり良くないよ。
4: なんか良くない。
5: 彼は私たちは祖国の弟兄の人ですよ。大流城のところは百人は下ろしました。今心は回るは安い。必ず問題あるよ。
4: 彼は信じられないほうがいいよ。<笑>
5: 彼のことは私は信じることないぞ。
4: なぜ彼は多く。
5: 天皇陛下の水産は、ただ残業だけじゃないぞ。日々の戦いもあるぞ。わしは、鉄道を大本として、富士県の大将に見せて、ここのことを反対しように支えてる。鉄道は、代表の一員命のため、降参知ってるか、国民なんて、彼の心の中に何が欠けてるか、誰も知らん。
4: 今、俺をどうしますか？
5: 心配するな。わしは生これ、歳と、大して、彼は何が怪しいことあれば、すこっ殺せ。

0: そいつの話信じするか？
1: 今見たら何でも見えないでしょ。
0: やっぱりこの鉄章は簡単ではないね。
1: そうですね。コースさんはいたら、彼と一緒にコロナクエシドは今ホテルを住んでいるね。俺は今トライアルをいいでしょうか。
0: いやいやいや、大きな魚釣り時に長い糸使うの意味あんたわかるはずだよ。今彼を捕まるなら、ここでの人もびっくりするじゃねえか。逆に当人氏を即釈放して彼と仕事の考えを乗せれば、ここでの王国を俺体なんか把握するじゃねえか。
1: ああ、それで鉄章はどうしますか。
0: 鉄章のやり方がわしはすでにできましたよ。
2: 太君，您看，您这太客气了。
3: 你是皇军的朋友，我们理应酬谢的。这些你拿好了。
2: 哎，
3: 联络的方法你记住了吗？
2: 太君，您放心，我记住了。
3: 頑張りすましちゃう。行け。
2: あ、はい。